ćeš sresti davno poznata lica. Jedan je kuštravi dječak, uvijek u proljeće tu. Ti znaš zašto dolazi.

nikad sasvim ne ostavlja ovaj život u predgrađima.

Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji.

Slušajte Radio sa dušom. Možete slušati radio.

Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol.

Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dana.

0: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
1: Pratite vijesti, poštovani cijenjeni slušaoci. Ozbiljan incident dogodio se u Hormuškom moru nakon što je saudijski tanker pogođen sa 3 projektila dok je napuštao ovaj strateški važan plovni put. Britanska agencija za pomorske trgovačke operacije saopćila je da je tanker pogođen oko 17 nautičkih milja istočno od mjesta Kasa Buomanu. Prema dosadašnjim informacijama nema podataka o povrijeđenima niti o zagađenju mora. Prema informacijama koje su se pojavile nakon incidenta, Sidr je pogođen dok je plovio južnim koridorom Hormuškog moraoza koji prolaze brojni trgovački brodovi. Pojedini izvori navode da su na tanker ispaljene 3 protubrodske rakete iz Irana. Međutim, identitet napadača i sve okolnosti incidenta još nisu službeno potvrđeni od svih uključenih strana. Administracija američkog predsjednika planira izdvojiti 4 miliona dolara za jačanje desničarskih medija u Europi, dok je za konzervativne ciljeve predviđeno ukupno najmanje 25 miliona dolara. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa planira izdvojiti 4 miliona dolara za podršku desničarskim medijima u Europi, objavio Reuters, pozivajući se na 4 izvora upoznata sa planom. Riječ je o dijelu šireg paketa od najmanje 25 miliona dolara, koji bi bio usmjeren prema organizacijama civilnog društva koje promoviraju konzervativne ciljeve u Europi. Plan je već izazvao zabrinutost u pojedinim evropskim prijestolnicama, posebno zbog toga što dolazi u trenutku kada se više evropskih država priprema za izbore, dok Trumpova administracija sve otvorenije podržava evropske populističke i desničarske političke opcije. Općinski sud u Mostaru odredio je jednomjesečni pritvor Alenu Hamidoviću iz Sarajeva na prijedlog tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona zbog sumnje da je počinio krivično djelo teška krađa. Hamidović je uhapšen zbog sumnje da je zajedno sa Emirom Hamidovićem učestvovao u nizu krađa na području Mostara. Ranije pritvor određen je Emiru Hamidoviću. Prema navodima tužilaštva, osumnjičeni su od 10. do 23. augusta 2026. godine vozilom Ford Focus dolazili iz različite parking prostore u Mostaru. Krađe su prema informacijama tužilaštva zabilježene u blizini Šarića Harema na području Zalika i Bjelušina u neposrednoj blizini Pravoslavne crkve u naselju Centar 2, kao i na parking prostoru budućeg objekta kompanije Lidl. Ekonomsko-socijalno vijeće Federacije Bosne i Hercegovine na svojoj jučerašnjoj sjednici razmatralo kako zbrinuti radnike Nove željezare Zenica koji ostanu bez posla zbog stečaja ove kompanije. Dogovoreno je da vlada Federacije Bosne i Hercegovine i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije u narednim danima pripreme jasan program mjera. Program bi trebao imati 3 ključna elementa: pomoć pri pronalasku novog zaposlenja, subvencije firmama koje zaposle bivše radnike željezare, te materijalnu pomoć onima koji se ne uspiju brzo zaposliti. Federalni ministar Vedran Lakić kazao je da se još

0: Prema najavama vlade Unsko-sanskog kantona, plate ljekara bit će veće za 500 konvertibilnih maraka, dok će ostali zdravstveni i nezdravstveni radnici dobiti povećanje u iznosu od 250 do 270 konvertibilnih maraka. Nakon povećanja, plata doktora medicine u Unsko-sanskom kantonu bit će četvrta po visini u Federaciji Bosne i Hercegovine, dok će specijalisti i subspecijalisti zauzeti šesto mjesto. Iz vlade navode da su primanja zdravstvenih radnika ranije bila među najnižima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dodatno povećanje plata planirano je od 1. juna 2027. godine. Nakon njegovog stupanja na snagu, specijalisti i subspecijalisti u Unsko-sanskom kantonu trebali bi se po visini primanja pomjeriti na četvrto mjesto u Federaciji Bosne i Hercegovine. Iz vlade Unsko-sanskog kantona ističu da su zdravstveni radnici ranije često odlazili u druge dijelove Federacije Bosne i Hercegovine zbog boljih primanja. Očekuju da će povećanje plata doprinijeti njihovom ostanku u kantonu i poboljšanju materijalnog položaja zaposleni u zdravstvenom sektoru. Danas se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme u jutarnjim satima, uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini će biti sunčano, vjetar će biti slab do umjeren na jugu i jugozapadu, puhaće jugozapadni, dok će u ostalim područjima puhati istočni i sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka kretat će se od 14 do 20, dok će na jugu biti i do 25 stepeni. Pratili ste vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.

8:05, poštovani cijenjeni slušalci, želimo vam dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program Radija Bosanski Petrovac. Utorak je 1. septembar, rujan 2026. godine. Evo, naši školarci jutros idu na put do škole. Dakle, prvi dan početka nove školske godine. Evo, početak školske godine donosi povećan broj djece na saobraćajnicama, pa evo, svim školarcima želimo sretnu, uspješnu i bezbrižnu školsku godinu. Naravno, ovo je poseban dan danas za roditelje koji evo vode svoje prvačiće danas, prvi dan, evo, nekako iz vrtića, sada učiteljica ili učitelj, dakle prvi dan školske godine, početak nove školske godine. Evo, to je nekako važno i za same prvačiće, a svakako i za roditelje velika, velika radost. Tako da, evo, sve čestitke upućujemo i našim, dakle, prvačićima, a naravno i roditeljima, da nam budu živi, zdravi, veseli, sretni i da još puno, puno godina ispraćaju svoju dječicu na putu do škole. Što se tiče, evo, jutros informacije iz Bihamka, dakle, u većini škola danas počinje nova školska godina. Početak školske godine donosi povećan broj djece na saobraćajnicama. Dragi učenici, želimo vam sretnu, uspješnu i bezbrižnu školsku godinu. Budite pažljivi u saobraćaju, poštujte pravila, uvijek birajte siguran put do škole i kuće. Vozače pozivamo na maksimalan oprez, posebno u blizini osnovnih i srednjih škola, te da prilagode brzinu i obrate posebnu pažnju na djecu koja učestvuju u saobraćaju, poručili su iz Bihamka. Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja, a do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Ajce Crna Rijeka saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autocesta 1 Lašva Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesta 1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj dalje obustavljen. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik, zbog čega se svakim radnim danom od 7 do 16 sati 30 minuta saobraća usporeno na izmjenično propuštanje vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac, Prevoj Romanija saobraća se usporeno na izmjenično propuštanje vozila, a na graničnim prijelazima promet put

putnički vozila protiče u zadržavanje od 10 do 30 minuta. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2.12.2025. godine granični prijelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Evo, bila je ovo informacija iz Bihamka. Još jednom danas svim školarcima čestitamo početak nove školske godine, kako njima, tako i njihovim roditeljima. Evo, primamo i prve poruke, cijenjeni slušaoci, ovoga jutra. Ja se nadam da ste s nama, danas pratite i slušate, tako da ćemo u narednim minutama čitati vaše poruke. Jutros nam je prva pisala Amra. Amra kaže: dobro jutro programsko-tehničkoj ekipi, našim dragim slušalcima gdje god bili, našim školarcima sretan početak školske godine. I mi pozdravljamo našu dragu Amru, evo, nadam se da je dobro, ne znam kako podnosi sve ove vrućine, ali evo, preporuka svima da, evo, ako nemate potrebe izlaziti van, onda budite u zamračenim prostorijama u hladovini. Pozdravljamo Amru. Evo da vidimo ko nam još piše, kaže: uz veliki pozdrav za naše slušalce, može muzička Bosnom Behar probeharao od Merlina i poletjela golubica sa Baš čaršije od Mataharija. Prvačićima i ostalim školarcima sretan početak nove školske godine, kaže Besima. Evo i mi se pridružujemo čestitkama, slušamo Dinu Merlina, a nakon toga i Harija Mataharija. Ostanite s nama, dobro vam jutro i dobrodošli.

Evo, bile su to dvije muzičke numere od Besime. Pozdrav za sve vas, cijenjeni slušalci. Stigle su nam i servisne informacije u kojima se kaže da je snadbijevanje područja općine Bosanski Petrovac sa vodom uredno snadbijevanje zahvaljujući pumpanju vode sa izvorišta Sanica. Nedostatak vode na selima dopunjava se sa prevozom putem deo komunalno cisternama koje financira općina. Zdravstvena ustanova Dom zdravlja Bosanski Petrovac 88 pregleda, od čega 21 u hitnoj službi, 67 pregleda u porodičnoj medicini. Prema podacima policijske

Stanice Bosanski Petrovac nema dešavanja, vatrogasna jedinica povremena aktiviranja podzemnih požara i prelazak u otvoreni plamen. Dežurstvo uposlenika šumarije, požar je pod kontrolom i opkoljenje sa vlakom koji su napravili sa mašinama. Evo to je što se tiče servisnih informacija. A mi imamo još vaših poruka pa ćemo ih pročitati. Dakle, s nama su svakoga jutra oni vjerni naši slušalci koji nas prate i slušaju. Evo, malo ide sporije, ali evo, pročitat ćemo naravno ispuniti sve vaše muzičke želje. I ovoga jutra prvo nam je pisala naša Amra. Evo, dakle, Remza Mešić nam piše, evo samo malo dok otvorimo. Kaže, dobro jutro vrijednoj ekipi, Radio Bosanski Petrovac, radio sa dušom i za dušu i svim našim vjernim i redovnim slušalcima i slušateljkama, ma gdje bili. Ako može pjesma Nešto Ćane po vašem izboru, hvala, sretan vam prvi dan mjeseca septembra, prvačićima sretan polazak u školu. Naravno i mi evo želimo svu sreću našim dragim prvačićima, svakako pozdravljamo našu dragu Remzu, nadam se evo da uživa i ovoga jutra, da nas prati, sluša i evo uz prvu jutarnju kaficu slušat ćemo Ćanu u nastavku našeg jutarnjeg programa, ostanite s nama.

Evo, bila je to Ćana i dalje ispunjavamo vaše muzičke želje. Kaže, danas čestitam rođendan svojoj lijepoj unuci, da mi čitav život bude sretna. Enes Begović, lijepa je, želim.

Bio je majka, Hana, Leila i Naida. Evo dakle, slušamo Enesa Begovića i pjesmu Lijepa je. Naravno, svima vama, cijenjeni slušalci koji danas slavite rođendan, iskrene čestitke od srca. Da nam budete živi, zdravi, veseli i sretni.

Evo, pozdravljamo sve vas ovoga jutra, one naše drage vjerne slušaoce koji nas prate i slušaju svakoga jutra. Evo, veliki pozdrav jutros za sve majke koji nas prate i slušaju. Evo, dakle, to je najveće bogatstvo za sve nas koji imamo naše drage mame. Pa evo pjesma od Verice Šerifović i Marije Šerifović, Ti mi uvijek trebaš. Evo, pozdravljamo i Amru, i Remzu, i Besimu, dakle sve majke koje nas prate i slušaju ovoga jutra. Naravno, evo mi smo tu da ispunimo sve vaše muzičke želje.

I dalje ste uz jutarnji program, evo piše nam Amra, kaže sretan prvi rođendan maloj ljepotici Eli, da nam uvijek bude zdrava i vesela, da joj djetinjstvo cvjeta kao cvijeće 105 pa opet uz muzičku. Naravno, Eli, također čestitamo rođendan, pozdravljamo Amru i slušamo rođendansku pjesmu.

Evo, nadam se da smo ispunili sve vaše muzičke želje, poštovani i cijenjeni slušalci. Evo, sretan put svima koji putuju. Veliki pozdrav za našu Remzu. Evo, to je poseban doživljaj kada obilazi svoje rodno mjesto. Nadam se evo, da će biti ugodan i lijep dan, što je želimo od srca. A mi nastavljamo sa pregledom dnevne štampe. Jutros imamo PDF format nezavisnih novina. Pročitajte Evropski put na još jednoj raskrsnici. Island rekao ne Evropi. Šta to znači za Balkan i Bosnu i Hercegovinu. Zatim navršava se mjesec dana od dva mafijaška pokušaja ubistva u istočnom Sarajevu. Građane može umiriti samo hapšenje svih aktera krvavih obračuna. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine u problemu. Na konkurs kojim se tražilo 4000 operatera prijavilo se samo oko 2000 kandidata. Prevoznici u Bosni i Hercegovini regiji na protestu, vozači zarobljeni pravilom 90/180, traže konkretan odgovor Evropske unije. Novak Đoković eliminisan već u prvom kolu US Opena, cijelo tijelo počelo je da se urušava. Ovo su naslovi nezavisnih novina, neke ćemo i pročitati. Kaže, na konkurs kojim se tražilo 4000 operatera prijavilo se samo oko 2000 kandidata. Na javni konkurs za operatere na biračkim mjestima kojim se tražilo 3997 osoba prijavilo se svega 2000 kandidata, ali može se očekivati da će prijava koje zadovoljavaju biti daleko manje. Sada se provjerava da li se neko od tih kandidata koji se prijavio na konkurs prijavio i na konkurs koji je raspisao Smartmatic, ispričao je nezavisni izvor blizak Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine. Prema nezvaničnim informacijama u CIK-u sada razmatraju mogućnost produženja konkursa kako bi se prijavilo još kandidata. Međutim, ta odluka zvanično nije donesena, a plan da se svako biračko mjesto pokrije sa jednim operaterom vjerovatno neće biti sproveden. Izvjesno je da će određeni operateri biti zaduženi za nekoliko biračkih mjesta. Kaže, Island rekao na Evropi šta to znači za Balkan i Bosnu i Hercegovinu. Građani Islanda tjesnom su većinom odlučili da odbiju mogućnost zemlje da nastavi pregovore o članstvu u Evropskoj uniji, pa se može postaviti pitanje kako se ova odluka može odraziti na zemlje Zapadnog Balkana, uključujući i Bosnu i Hercegovinu. Island je podsjećanje radi protekle subote sa 52,8% glasova protiv i 47,2% glasova za odbacio mogućnost da ta zemlja nastavi pregovore sa Evropskoj unijom o punopravnom članstvu. Za su većinom glasali mlađi urbani glasači, a protiv glasači, glasači iz ruralnog područja i starije životne dobi. Hoće li oktobarski izbori biti najpošteniji do sada? Građani Bosne i Hercegovine bi ovog oktobra trebalo, barem teoretski, da imaju najslobodnije izbore u postratnoj istoriji zemlje, jer će to biti prvi izbori na kojima će biti promijenjene nove izborne tehnologije. Evropska unija je prije nekoliko godina prepoznala ovo pitanje kao jedno od ključnih ka približavanju zemlje Evropskoj uniji, pa su pokrenute aktivnosti na jačanju integriteta izbornog procesa, što je inače jedan od 14 ključnih prioriteta u mišljenju Evropske komisije o spremnosti Bosne i Hercegovine da počne pregovore o članstvu. Evo da vidimo što još pišu nezavisne. Kaže, građane može umiriti samo hapšenje svih aktera krvavih obračuna. Dok svi akteri mafijaških obračuna u istočnom Sarajevu ne budu pohapšeni, građani će osjetiti nelagodu.

kada nasilje prestane. Nasilje u porodici ne završava uvijek odlaskom iz nasilne zajednice. Žene tada često tek počinju težak put oporavka, vraćanje samopouzdanja i osiguranja egzistencije sebi djeci. O tome za Dnevni Avaz govori Mirna Lasalihović, magistra kriminalističke nauka i predsjednica udruženja Mostovi spajanja, koje ženama nastoji pružiti podršku od izlaska iz krizne situacije do potpune samostalnosti. Želimo da žene ponovo vide sebe kao osobu koja vrijedi, zna i može. O ovome čitajte, dakle, u Dnevnom Avazu. Rudari Zenice u srijedu dolaze pred vladu Federacije Bosne i Hercegovine. Nakon bezuspješnih pokušaja da se u okvirima rudnika izbore za svoje prava, rudare RMU Zenica, koji u procesu gašenja, u srijedu dolaze pred vladu Federacije Bosne i Hercegovine. Kako je za vas potvrđeno u sindikatu rudnika, najavljen je dolazak 150 rudara, a protestni skup trajaće od 11 do 14 sati. Dio njih nedavno je danima odbijao izlazak iz jame Raspotočje tražeći od resornog ministra Vedrana Lakića barem približan rok u kojem će dobiti plate. Rudarima se duguju plate za maj, juni, juli. Posebno ih iritiraju izjave federalnih zvaničnika da uopće ne rade jer su angažirani na inspekcijskim poslovima u svim smjenama u jami sa najviše metana u Evropi koji ne mogu ostaviti bez nadzora. Evo da vidimo šta još piše Dnevni Avaz. Kaže, ako ne bude rješenja, blokirat će granice sa Evropskom unijom. Predstavnici vozača iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona okupili se su jučer kako bi još jednom ukazali na probleme sa kojima se suočavaju zbog ograničenja boravka u Evropskoj uniji. Prijevoznici su prvo podržali okupljanje ispred parlamenta Bosne i Hercegovine, a potom i protestnu vožnju kroz glavni grad Bosne i Hercegovine te okupljanje ispred zgrade delegacije Evropske unije. Poručili su da nisu odustali od zahtjeva upućene Evropskoj komisiji, te da očekuju konkretno rješenje. Kako su istakli, pitanje položaja profesionalnih vozača trebalo bi biti jedno tema predstojećeg sastanka Evropske komisije od kojeg očekuju odgovor na zahtjeve koje već duže vrijeme upućuju evropskim institucijama. Zvono ponovo okuplja đake, nastava u osnovnim i srednjim školama na području kantona Sarajevo počinje danas 1. septembra prema utvrđenom školskom kalendaru za školsku 2026-2027. godinu. U prvi razred srednjih škola u kantonu Sarajevo nakon dva konkursna roka upisano je ukupno 4270 učenika, što je gotovo identično prošlogodišnjem broju od 4264 učenika. Broj upisanih srednjoškolaca posljednje tri školske godine zadržava se na približno istom nivou. Evo dakle, ovo su naslovi Dnevnog Avaza. Evo nakon ove muzičke numere, cijenjeni slušalci, donosimo i jutarnji horoskop. Ostanite s nama.

0: Jutarnji horoskop Radija Bosanski Petrovac.
1: A mi nastavljamo sa jutarnjim horoskopom. Ovan je prvi horoskopski znak. Nemate sluha za partnerove probleme. Mislite da vas umara svojim protivima pa i nježnostima. I najmanja provokacija kolega dovoljna je za nepromišljene odluke reakcije. Strpite se, zdravlje, opustite se. Bik. Ako osoba do koje vam je stalo ima problema, budite uz nju. Treba vašu blizinu i privrženost. A upustite se u izvjesni rizik. Prihvatite i neizvjesne prilike ako želite ostvariti svoje ciljeve. Zdravlje, dobro se osjećate. Blizanci, osjetljivi ste na tračeve ogovaranja i mišljenje drugih ljudi o vašoj vezi. To baš i nije potrebno. Pazite šta pred kim i u kojoj prilici govorite i izjavljujete. Neko može više riječi krivo protumačiti. Zdravlje, više se odmarajte. Rak, suviše dramatizirate situaciju, nesigurni ste u svoje i partnerove emocije, a to vas uznemirava. Uz više volje i koncentracije shvatit ćete da postižete ne samo efikasne, već zadivljujuće rezultate. Zdravlje, izuzetno dobro. Lav, ako ste u vezi, budite manje sebični. Posvetite se partneru, možda vas treba više nego ikada. Iskoristite maksimalnu snalažljivost i domišljatost. Na najboljem ste putu da unapredite status. Zdravlje, odlično ste. Djevica, nemojte dopustiti da vas loša iskustva iz prošlosti zaustave ili onemoguće da uživate u ljubavi. Nervozna i napeta situacija vlada u radnom okruženju. Najviše nemira unosi jedna nedobronamjerna osoba. Zdravlje, poraz, samopouzdanje. Vaga, jedna osoba petlja se u vaš život. Objasnite da niko nema pravo da upravlja vašim emocijama. Pokušavate srediti financijsku konstrukciju. Niste osobito zadovoljni, ali brzo nalazite rješenje. Zdravlje, imate dobru energiju. Škorpija, uklonite loše ostatke prošlosti. Nudi vam se nešto novo i uzbudljivo, prava proslava ljubavi. Ne radi vas, uglavnom motiviraju financije ili misao da ćete sebi moći priuštiti nešto više. Zdravlje, više boravite na zraku. Strijelac, osjećate da su stvoreni uvjeti za rješavanje nesporazuma. Ne volite da vas zapati zbog bilo čega. I planete podržavaju vašu aktivnost. Možete se slobodno upustiti u sve što je novo, izazovno. Zdravlje, relaksirajte se. Jarac, oslobodite se sputanosti, dopustite partneru da vas razmazi i povede vas putem ljubavi i sreće. Skrivate prave namjere, napokon poduzimate odlične poteze, ne plašite se rizika i neizvjesnosti, zdravlje, zadovoljni ste. Vodolija, ne dopustite da vas isprovociraju priče o vašoj ljubavi, bitno je da postignete unutarnji mir. Pripazite kome posuđujete novac ili pomažete u poslovnim vodama. Neko može to zloupotrijebiti, zdravlje, sve ste boljeg raspoloženja. I posljednje su ribe, realniji ste, ne gubite se u labirintu vlastiti snova, otvoreno partneru govorite o emocijama. Ne nasjedajte na provokacije, pazite da ne izgubite nešto važno, čuvajte se i brzo opleti izjava, zdravlje, uzimajte više vitamina. Evo, čuli ste što vam kaže jutarnji horoskop, poštovani i cijenjeni slušaoci u jutarnjem programu Radija Bosanski Petrovac. Mi vas ostavljamo uz EPP i blok reklama, a vraćamo se evo za neki 15 minuta kada ćemo i ovoga jutra birati hit dana narodne muzike. Čekamo vas tačno 9 sati i 15 minuta.

0: Slušajte radio Bosanski Petrovac.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Suđuk Vimar 180 grama, senzacionalnih 3,55, Biskuit Twinkle 112 grama, Marku 25, Vitinka Exotic 1,5 litar, Marku 55, Kalup za kolače po senzacionalnoj cijeni od 11,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Općinska izborna komisija Bosanski Petrovac obavještava birače sa područja općine Bosanski Petrovac koji su zbog starosti, bolesti ili invalidnosti vezani za svoje domove i nisu u mogućnosti pristupiti redovnom biračkom mjestu, da je potrebno dostaviti dokumentaciju radi ostvarivanja mogućnosti glasanja putem mobilnog tima na općim izborima 4.10.2026. godine. Zainteresovani birači trebaju dostaviti popunjenu i potpisanu izjavu da žele glasati putem mobilnog tima, kopiju lične karte ili drugi identifikacije.

0: stanja, ukoliko žele da ostvare svoje biračko pravo, da se mogu prijaviti za mobilni tim u opštinskoj izbornoj komisiji u zgradi općine do 4.9.2026. godine. U potpisu predsjednika mjesne zajednice Grad 2 Fatima Husetić.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.
2: Ne propustite svakog dana samo na Radio Bosanski Petrovac najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana Radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad.

0: Radio Bosanski Petrovac.
1: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

0: Bita dan. Slušaj nas i zovi i postani dio Bita dana Radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Bit dana.
1: 9:15, vrijeme kada biramo hit dana. Poštovani i cijenjeni slušalci, imamo tri prijedloga. Prijedlog broj 1, Jaša

Rahmedovski, pjesma Plav, prijedlog broj 2 Crni, pjesma Bebo i prijedlog broj 3 Marinko Rokvić i pjesma I kad me svi zaborave, nemoj ti. Ja se nadam da niste zaboravili naše kontakt telefone, Viber i fiksni kontakt telefon, tako da čekamo vaše poruke i vaše pozive. Evo dok čekamo, Jaša Rahmedovski, prijedlog broj 1, pjesma Plavo za hit dana Narodne muzike.

Bio je to Jašar Ahmedovski, prijedlog broj 1 i pjesma Plavo. Prve poruke, 9 glasova od porodice Mešić za Marinka Rokvića i 10 od velikog društva iz Hujića. A mi slušamo prijedlog broj 2, Crni i pjesmu Bebo.

Bio je to crni prijedlog broj 2 i pjesma Bebo. Slušamo i treći prijedlog Marinka Rokvića. I kad me svi zaborave, nemoj ti. Marinko je dobio već 19 glasova, 9 od porodice Mešić i 10 od Veselog društva iz Hujića.

Odslušali smo sva tri prijedloga i po drugi put slušamo Jašara Ahmedovskog i pjesmu Plavo i dalje biramo hit dana narodne muzike. Dakle, imate još vremena, glasajte, biramo hit dana narodne muzike.

A mi možemo proglasiti hit dana, to je zasigurno Marinko Rokvić, naš Marinko Rokvić, pjesma I kad me svi zaborave, nemoj ti, ukupno 19 glasova, 9 od porodice Mešić i 10 glasova od veselog društva iz Hujića. Uživajte uz hit dana, ovu pjesmu slušat ćemo više puta u našem današnjem programu.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

gledam. Boeing 747, ti si jedina, ti si dragocena, čista desetka, to ti je ocena.

Općinska izborna komisija Bosanski Petrovac obavještava birače sa područja općine Bosanski Petrovac koji su zbog starosti, bolesti ili invalidnosti vezani za svoje domove i nisu u mogućnosti pristupiti redovnom biračkom mjestu da je potrebno dostaviti dokumentaciju radi ostvarivanja mogućnosti glasanja putem mobilnog tima na općim izborima 4.10.2026. godine. Zainteresovani birači trebaju dostaviti popunjenu i potpisanu izjavu da žele glasati putem mobilnog tima, kopiju lične karte ili drugi identifikacioni dokument, medicinsku dokumentaciju. Dokumentaciju je potrebno dostaviti najkasnije do 4.9.2026. godine.

0: Općinskoj izbornoj komisiji Bosanski Petrovac. Obrazac izjave građani mogu preuzeti u Općinskoj izbornoj komisiji Bosanski Petrovac. Općinska izborna komisija Bosanski Petrovac poziva sve birače koji ispunjavaju navedene uslove da dokumentaciju dostave u predviđenom roku, kako bi se blagovremeno provele aktivnosti na formiranju mobilnog tima. U potpisu predsjednik Općinske izborne komisije Bosanski Petrovac.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

0: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
1: Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušalci. Ozbiljan incident dogodio se u Hormuškom moru nakon što je saudijski tanker pogođen sa 3 projektila dok je napuštao ovaj strateški važan plovni put. Britanska agencija za pomorske trgovačke operacije saopćila je da je tanker

pogođen oko 17 nautičkih milja istočno od mjesta Casa Buomanu. Prema dosadašnjim informacijama nema podataka o povrijeđenima niti o zagađenju mora. Prema informacijama koje su se pojavile nakon incidenta, Sidr je pogođen dok je plovio južnim koridorom Hormuzskog mora za koji prolaze brojni trgovački brodovi. Pojedini izvori navode da su na tanker ispaljene tri protubrodske rakete iz Irana. Međutim, identitet napadača i sve okolnosti incidenta još nisu službeno potvrđeni od svih uključenih strana. Administracija američkog predsjednika planira izdvojiti 4 miliona dolara za jačanje desničarskih medija u Europi, dok je za konzervativne ciljeve predviđeno ukupno najmanje 25 miliona dolara. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa planira izdvojiti 4 miliona dolara za podršku desničarskim medijima u Europi, objavio Reuters, pozivajući se na četiri izvora upoznata sa planom. Riječ je o dijelu šireg paketa od najmanje 25 miliona dolara, koji bi bio usmjeren prema organizacijama civilnog društva koje promoviraju konzervativne ciljeve u Europi. Plan je već izazvao zabrinutost u pojedinim evropskim prijestolnicama, posebno zbog toga što dolazi u trenutku kada se više evropskih država priprema za izbore, dok Trumpova administracija sve otvorenije podržava evropske populističke i desničarske političke opcije. Općinski sud u Mostaru odredio je jednomjesečni pritvor Alenu Hamidoviću iz Sarajeva na prijedlog tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona zbog sumnje da je počinio krivično djelo teška krađa. Hamidović je uhapšen zbog sumnje da je zajedno sa Emirom Hamidovićem učestvovao u nizu krađa na području Mostara. Ranije je pritvor određen i Emiru Hamidoviću. Prema navodima tužilaštva, osumnjičeni su od 10. do 23. augusta 2026. godine vozilom Ford Focus dolazili različite parking prostore u Mostaru. Krađe su prema informacijama tužilaštva zabilježene u blizini Šarića Harema na području Zalika i Bjelušina u neposrednoj blizini Pravoslavne crkve u naselju Centar 2, kao i na parking prostoru budućeg objekta kompanije Litra. Ekonomsko-socijalno vijeće Federacije Bosne i Hercegovine na svojoj jučerašnjoj sjednici razmatralo kako zbrinuti radnike Nove željezare Zenica koji ostanu bez posla zbog stečaja ove kompanije. Dogovoreno je da vlada Federacije Bosne i Hercegovine i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije u narednim danima pripreme jasan program mjera. Program bi trebao imati tri ključna elementa: pomoć pri pronalasku novog zaposlenja, subvencije firmama koje zaposle bivše radnike željezare, te materijalnu pomoć onima koji se ne uspiju brzo zaposliti. Federalni ministar Vedran Lakić kazao je da se još razmatra visina naknade za radnike, odnosno da li će ona biti u visini prosječne ili minimalne plate. Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine saopćila je da štrajk najavljen za 31. august 2026. godine nije počeo i da se ne održava. Sindikalna organizacija Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine po treći put je prolongirala početak štrajka, ovoga puta do okončanja sudskog postupka kojim se ispituje zakonitost njegovog organizovanja. Sve organizacione jedinice Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine trenutno rade nesmetano i izvršavaju redovne poslove i zadatke. Vlada Unsko-sanskog kantona usvojila je novi kolektivni ugovor nakon gotovo dva mjeseca pregovora sa predstavnicima zdravstvenih radnika, čime će zaposlenima u ovom sektoru od 1. septembra biti povećane plate. Prema najavama Vlade Unsko-sanskog kantona, plate ljekara bit će veće za 500 konvertibilnih maraka, dok će ostali zdravstveni i nezdravstveni radnici dobiti povećanje u iznosu od 250 do 270 konvertibilnih maraka. Nakon povećanja, plata doktora medicine Unsko-sanskom kantonu bit će četvrta po visini u Federaciji Bosne i Hercegovine, dok će specijalisti i subspecijalisti zauzeti šesto mjesto. Iz vlade navode da su primanja zdravstvenih radnika ranije bila među najnižima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dodatno povećanje plata planirano je od 1. juna 2027. godine. Nakon njegovog stupanja na snagu, specijalisti i subspecijalisti u Unsko-sanskom kantonu trebali bi se po visini primanja pomjeriti na četvrto mjesto u Federaciji Bosne i Hercegovine. Iz vlade Unsko-sanskog kantona ističu da su zdravstveni radnici ranije često odlazili u druge dijelove Federacije Bosne i Hercegovine zbog boljih primanja. Očekuju da će povećanje plata doprinijeti njihovom ostanku u kantonu i poboljšanju materijalnog položaja zaposlenih u zdravstvenom sektoru. Danas se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme u jutarnjim satima uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini će biti sunčano. Vjetar će biti slab do umjeren na jugu i jugozapadu, puhat će jugozapadni, dok će u ostalim područjima puhati istočni i sjeveroistočni vjetar.

Emisija Izaberi zdravlje. 11. sati 10 minuta, poštovani cijenjeni slušalci, evo nas ponovo skupa zajedno na talasima Radija Bosanski Petrovac. Nakon što smo izabrali hit dana i nakon pauze vraćamo se vama emisiji Izaberi zdravlje. Danas smo izabrali temu da govorimo o hurmama ili datulama. Dakle, evo, smatraju najzdravijim voćem na zemlji, pa evo mi donosimo razloge zašto biste hurme trebali jesti svaki dan. Naime, hurme imaju širok spektar zdravstvenih dobrobiti zbog kojih se smatraju najzdravijim voćem na zemlji. Posebno su značajne vegetarijancima s obzirom na to da sadrže neke tvari koje su važne za normalno funkcioniranje organizma, a ne mogu se lako pronaći u namirnicama biljnog porijekla. Bez obzira na to koju vrstu hurmi konzumirate, vaš organizam će vam biti zahvalan, a u nastavku evo saznajte i zašto. Ovo se voće koristi u različitim dijelovima svijeta, važan je dio prehrane u arapskim zemljama. Zanimljivo je da se datule proizvode u 35 različitih zemalja na oko 2,9 miliona hektara. Glavne zemlje koje uzgajaju i prodaju datule jesu Egipat, Saudijska Arabija, Iran, Irak, Pakistan, Ujedinjeni Arapski Emirati.

Hrvatske, Alžir, Libije, Tunis, SAD, te u manjim količinama Španija, Meksiko, Jemen i Palestina. Smatra se da datula potiče iz Sjeverne Afrike, danas je raširena u svim subtropskim predjelima, prvenstveno iz komercijalnih razloga. Iako se uzgaja u tropskim krajevima, tamo plodovi ne sazrijevaju dobro, što je posljedica visoke vlažnosti. Plodovi datule veoma su važni u prehrani lokalnog stanovništva. Zašto je to baš tako, nije teško odgonetnuti. Dakle, datule ili hurme, nutritivna vrijednost, mesnati dio ploda hurme sadrži 44 do 88% svih šećera, glukoze i fruktoze, vodu, proteine, vitamine, minerale te visok udio vlakana. Energetska vrijednost hurmi u količinu od 100 grama, ovisno jesu li u pitanju svježe hurme ili pak sušene, iznosi od 150 do 310 kilokalorija. Udio masnih kiselina u hurmama je nizak, dok sjemenka sadrži oko 50% oleinske kiseline. Mineralno bogatstvo datule se temelji na kaliju, kalciju, kobaltu, bakru, željezu, natriju i cinku. Hurme sadrže fluor koji je izuzetno bitan za zaštitu zuba od karijesa te selen koji je važan za normalan rad imunološkog sistema. Vjeruje se kako hurme imaju učinkovito djelovanje u liječenju raka, a za što je zaslužen upravo selen. Naučno istraživanje, objavljeno 2010. godine u jednom poznatom časopisu, donosi saznanja o proteinskom sadržaju hurmi koji obuhvata čak 23 vrste aminokiselina, od kojih neke nisu prisutne ni u najpopularnijim plodovima, na primjer naranđama, jabukama i bananama. Tu je određena razina pektina koji je također važan za zdravlje. Nadalje, vitamini u datulama prisutni u malim količinama, prije svega sadrže luteine i zeaksantin, takozvane vitamine na oči. Luteini i zeaksantin se ubrajaju u skupinu karotenoida, djeluju kao antioksidansi koji štite retinu, mrežnicu oka od mogućih oštećenja izazvanih svjetlom. Istraživanje objavljeno 2007. godine ukazuje na to da je manje vjerovatno da će makula oka degenerirati kako ljudi stare ako su konzumirali namirnice bogate ovim tvarima. Evo, jedan poznati nutricionistički časopis donosi naučno istraživanje koje je proučavalo određene sastojke hurmi. Osim što sadrže visok postotak ugljikohidrata koji našem tijelu osiguravaju potrebnu energiju, datule imaju i zavidan raspon dijetalnih vlakana, minerala, proteina i vitamina. Istraživanje također potvrđuje da hurme imaju značajan izvor oleinske kiseline u svom sjemenu, a sadrže elementarni fluor koji je koristan za zaštitu zuba od propadanja. Ovakva naučna istraživanja poboljšavaju naše znanje i povećavaju zahvalnost na datulama zbog njihove zdravstvene uloge. Što se tiče datule i kalorija, nutritivne vrijednosti 100 grama sušenih datula je ovisno o stupnju sušenja 260 do 310 kilokalorija. U njima se nalazi masti, kolesterol, natrij, ugljikohidrati, vlakna, šećer i proteini. Svježa hurma sadrži 150 kilokalorija na 100 grama. Kod nje je količina ugljikohidrata dvostruko manja i varira od 35 do 40 grama. Hurme su hrana za mozak. Dakle, hurme sadrže fosfora, on igra važnu ulogu kao hranu za mozak. Upravo zbog toga se hurme preporučuju u prehrani osoba koje se bave intelektualnim radom. Hurme mozgu i mišićima brzo daju potrebnu energiju s obzirom na to da sadrže prirodne šećere kao što su glukoza, saharoza i fruktoza. Zatim, hurme sadrže i željezo. Hurme su bogati izvor željeza. Njihova svakodnevna konzumacija je odlična preventiva protiv anemije, ali i terapija onima koji nedostaje zaliha željeza. 100 grama datula sadrži oko 10% preporučene dnevne vrijednosti željeza. Zatim, one su i pod navodnim znacima kao zdravi slatkiš. Prirodni šećer koji se nalazi u hurmama je savršena alternativa običnom šećeru. Lako se probavljaju i smanjuju osjećaj gladi. Dovoljno je pojesti 2 do 3 hurme i više nećete imati želju za čokoladom ili nekim drugim slatkišem, a uživat ćete u nevjerovatno slatkom okusu koji se ne može usporediti sa okusom industrijskih slatkiša. Od hurmi se može napraviti zdravi namaz, hurmela, a mogu poslužiti kao prirodni zaslađivač u kompotima i sirovim poslasticama. Dakle, hurme su odličan izvor proteina koji nam pomažu da ostanemo u formi te da održavamo naše mišiće snažnima. Veliki broj profesionalnih sportista konzumira nekoliko hurmi dnevno kako bi priskrbili svojim mišićima zadovoljavajući razinu proteina. Budući da su sportaši izloženi svakodnevnim naporima, proteini su vrlo važan čimbenik koji je zaslužan za normalno funkcioniranje mišića.
Zatim

Urme su bogate selenom, manganom, bakrom, magnezijem, dakle svim mineralima koji su potrebni za održavanje zdravlja kostiju, jačanje koštane strukture i sprečavanje stanja kao što je osteoporoza. Urme bi trebale konzumirati sve osobe koje u porodici imaju slučaj osteoporoza, ali svi oni koji imaju drugih problema sa kostima. Osobe koje imaju problema sa zatvorom definitivno bi trebale razmisliti o konzumaciji datula s obzirom na to da one djeluju pogodno na rad probavnog sistema. Zašto su čaroban izbor kada je u pitanju loša probava? Urme sadrže visok postotak vlakana. Osim toga, smanjuje rizik od raka debelog crijeva. Redovni korisnici urme istaknuli su njihovu korist i kada su u pitanju problemi poput hemoroida. Zatim istraživanja su pokazala da datule pozitivno utiču na trudnoću i porođaj. Jedno istraživanje dokazalo je da su žene koje su jele hurme tokom posljednje 4 sedmice trudnoće imale znatno lakši porođaj. Osim toga, hurme pomažu u gubitku kilograma koji su se nakupili tokom trudnoće. Zatim mogu pomoći u smanjenju visokog krvnog pritiska zbog relativno visokog postotka magnezija. Redovni korisnici hurme ističu kako su je uz hurme u potpunosti se riješili lijekova za regulaciju pritiska. O tome trebate li prestati konzumirati lijekove za pritisak, svakako se trebate posavjetovati sa vašim porodičnim ljekarom. Dokazano je da hurme smanjuju rizik od moždanog udara. Svaki put kada u organizam unesete 100 mg magnezija dnevno, rizik od moždanog udara smanjuje se za 10%. Zvuči kao naučna fantastika. Zatim, budući da su bogate magnezijem, datule djeluju protuupalno, ublažavaju bolove i smanjuju oticanje. Istraživanja su dokazala da prisutnost magnezija smanjuje rizik od nastanka bolesti srca kao i arterijsku upalu. Osim toga, magnezij djeluje i na druge upale kao što je artritis. Iako nismo isprobali, neki tvrde kako su hurme odličan izbor, ako ste mahmurni, ne preostaje vam ništa drugo nego nabaviti vrećicu hurmi kao prvu pomoć u slučaju dobrog provoda. Zatim, vitamini C i D povećavaju elastičnost kože te održavaju kožu nježnom i glatkom. Hurme bi trebale konzumirati sve osobe koje imaju uznapredovale probleme sa kožom te osobe koje imaju problema sa suhom kožom zbog svakodnevnog izlaganja ekstremnim vremenskim uslovima. Osobe koje jedu više voća i povrća općenito brže gube težinu od osobe koje prehranu ne baziraju na namirnicama koje sadrže visok postotak vlakana. Hurme se smatraju idealnom namirnicom zato što su bogate hranjivim tvarima, a budući da su bogate vlaknima i zdravim masnim kiselinama mogu pomoći i u detoksikaciji organizma. Hurme će zbog visokog udjela vlakana poboljšati vašu probavu te učiniti redovitom, što je ujedno i prvi korak u procesu mršavljenja. Kako jesti hurme? Hurme možete jesti uz orahe, bademe ili neko drugo sušeno voće, zatim u voćnoj salati, desertu, uz povrće, rižoto, kuskus i sl. Uz čašu mlijeka, najpopularniji način konzumiranja. Dijabetičari datule većinom izbjegavaju zbog visokog postotka šećera, ali to nije potrebno. Stručnjaci ističu da ako se konzumiraju 2 datule dnevno, nema straha od mogućih posljedica. Ako ste ipak zabrinuti, možete se konzultirati sa vašim ljekarom ili nutricionistom. Evo, čuli smo, ocjenjeni slušalci, zapravo koliko je datula zdrava. Evo, nisu džaba rekli da je to najzdravije voće na zemlji. Nadam se, evo, da bar jedete jednom sedmično jednu ili dvije datule, sasvim je dovoljno. Mislim da, evo, čuli ste koliko zapravo sadrže vitamina i šta zapravo daju našem organizmu. Ako niste do sada probali, cijenjeni slušalci, probajte, sigurno se nećete pokajati. Jako su ukusne, jako su hranjive i evo da kažemo, čini mi se da se najviše koriste upravo kada je vrijeme, odnosno kada je mjesec Ramazan. Evo, mnogo se koriste zato što su nekako zasitne. Evo, kada se pojede jedna ili dvije, onda zaista nas baš zasite, tako da dalje i ne mislimo ni na slatkiše, a ni na ostala slana jela. Evo, rekli smo dosta toga, cijenjeni slušalci, ako kažem niste probali, do sada probajte. Zaista su ukusne, hranjive i evo, daju nam dodatne vitamine našem organizmu. Svakako ostanite s nama, poštovani i cijenjeni slušalci, hvala vam za pažnju. Ono što slijedi emisije, da vas podsjetimo, od 11:30.

2026. godine, a do kraja godine preostala su još 122 dana. Na današnji dan 1355. godine u povelji mladog Bana tvrtka prvog Kotromanića spomenut kraljevski grad Visoki. U njegovom podnožju, te u jedno podnožju Visočice, danas se nalazi grad Visoko. Stari grad Visoki služio je kao sjedište visokog feudalca sa titulom velikog kneza bosanskog. U drugoj polovini 11. vijeka spominje se Bosanska biskupija i njeno sjedište Civitas Bosna, a sjedište Bosanske biskupije bilo je upravo u Visočkoj dolini i njegovim stolnim mjestima, gdje su starješine crkvene hijerarhije kao i visoki dostojanstvenici crkve Bosanske stolovali. Već krajem 12. vijeka Kulin Ban podiže crkvu u Biskupićima, dok je u Moštrima, mjestu pored Visokog, polovinom 14. vijeka bio jedno vrijeme kraljevski dvor, a sve javne poslove crkva Bosanska je obavljala baš u Moštrima. Ako se uzme u obzir činjenica da je u Milama današnji Arnautovići bilo mjesto održavanja sabora, Franjevečki samostan, a između 1377. i 1461. godine i krunidbeno mjesto bosanskih kraljeva, nije teško zaključiti da je Visočka dolina sa starim gradom Visokim, pod Visokim Milama i Moštrima bilo rano središte Bosanske Banovine i kasnije kraljevstva. Stari grad Visoki smješten je na vrhu 213 metara visokog brda Visočica. Iako historijski važan, stari grad Visoki nije bio veliki dimenzija, dužine 60 metara i širine približno 25 metara, a imao je dvije kule koje su ga štitile po cijeloj dužini. Unutar samog grada postoji nekoliko tragova zgrada, oko cijelog grada iskopan kanal dubine 4 metra, a širine od 8 do 10 metara. Primarna funkcija starog grada Visoki bila je odrambena, ali također je bilo mjesto odakle su bosanski vladari pisali mnoge povelje i dokumente, a posljednja napisana je bila ona iz 1436. kada je knez Tvrtko Borovinić izdao isprave na Visokom. Iako napušteno odavno, dokazi na kojima se temelji historije starog grada Visoki i ostali mjesta u Visočkoj dolini pronađeni su tokom 1950. i 1970. i 1980. godina sa arheološkim iskopavanjem i nalazima. Osmanlijskim osvajanjem Bosne grad biva napušten prije 1503. godine. Danas je stari grad Visoki nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine. U novembru 2006. godine Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine izdala je poštanske marke sa motivom 11 fragmenata kamenih vrata koja su pronađena 1994. godine tokom zemaljskih radova oko područja staroga grada Visoki. Na današnji dan 1854. godine rođen njemački kompozitor Engelbert Humperdinck, profesor konzervatorija u Barceloni, Kelnu, Frankfurtu i Berlinu. Romantičnom operskom pričom Ivica i Marica, prožetom duhom narodne muzike, odupro se Wagnerianizmu i označio putokaz razvoja njemačke opere tog tipa. Ostala dijela opere Kraljevska djeca, Trnoružica, horske balade i solo pjesme. 1873. godine na današnji dan Dinko Šimunović, jedan od najboljih hrvatskih književnika, rođen je na današnji dan. Pažnju kritike je privukao je nedovršenom pripoviješću Mrkodol 1905. u Zadarskom Lovoru, a ubrzo se uvrstio u vodeće noveliste hrvatske moderne. Svoje novelističke radove objedinio je zbirkama Mrkodol, Đerdan, i sa Krke i sa Cetine. Posmrtno mu je objavljena zbirka posmrtne novele. Zanimljivo je kako su u Šimunovićevim djelima glavni junaci pretežno žene: Rudica, Duga, Đerdan, Muljika i tako dalje. Najpoznatije pripovijetke su mu Muljika, Duga i Akar. Godine 1911. i 1923. napisao je dva romana Tuđinac i Porodica Vinčić, te 1918. štampao dijelove nedovršenog romana Beskućnici. Na današnji dan 1875. rođen američki pisac Edgar Rice Burroughs, poznat po seriji popularnih pustolovnih romana o Tarzanu, prevedenih na gotovo 60 jezika. Napisao je seriju romana o planeti Mars, ali oni ni izbliza nisu dostigli popularnost njega o izmišljenom junaku iz afričke džungle.
Na današnji dan 1962. Ruud Gullit, jedan od najpoznatijih nizozemskih fudbalera i trenera, rođen je na današnji dan, odnosno

Tačno je 12 sati. Slušate radio Bosanski Petrovac. Vijesti radija Bosanski Petrovac. Pratite vijesti, poštovani cijenjeni slušalci. Ozbiljan incident dogodio se u Hormuškom moru nakon što je saudijski tanker pogođen sa 3 projektila dok je napuštao ovaj strateški važan plovni put. Britanska agencija za pomorske trgovačke operacije saopćila je da je tanker pogođen oko 17 nautičkih milja istočno od mjesta Kasa Buomanu. Prema dosadašnjim informacijama nema podataka o povrijeđenima niti o zagađenju mora. Prema informacijama koje su se pojavile nakon incidenta, Sidr je pogođen dok je plovio južnim koridorom Hormuškog mora za koji prolaze brojni trgovački brodovi. Pojedini izvori navode da su na tanker ispaljene 3 protubrodske rakete iz Irana. Međutim, identitet napadača i sve okolnosti

okolnosti incidenta još nisu službeno potvrđeni od svih uključenih strana. Administracija američkog predsjednika planira izdvojiti 4 miliona dolara za jačanje desničarskih medija u Evropi, dok je za konzervativne ciljeve predviđeno ukupno najmanje 25 miliona dolara. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa planira izdvojiti 4 miliona dolara za podršku desničarskim medijima u Evropi, objavio Reuters, pozivajući se na 4 izvora upoznata sa planom. Riječ je o dijelu šireg paketa od najmanje 25 miliona dolara, koji bi bio usmjeren prema organizacijama civilnog društva koje promoviraju konzervativne ciljeve u Evropi. Plan je već izazvao zabrinutost u pojedinim evropskim prijestolnicama, posebno zbog toga što dolazi u trenutku kada se više evropskih država priprema za izbore, dok Trumpova administracija sve otvorenije podržava evropske populističke i desničarske političke opcije. Općinski sud u Mostaru odredio je jednomjesečni pritvor Alenu Hamidoviću iz Sarajeva na prijedlog tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona zbog sumnje da je počinio krivično djelo teška krađa. Hamidović je uhapšen zbog sumnje da je zajedno sa Emirom Hamidovićem učestvovao u nizu krađa na području Mostara. Ranije pritvor određen je Emiru Hamidoviću. Prema navodima tužilaštva, osumnjičeni su od 10. do 23. augusta 2026. godine vozilom Ford Focus dolazili na različite parking prostore u Mostaru. Krađe su prema informacijama tužilaštva zabilježene u blizini Šarića Harema na području Zalika i Bjelušina u neposrednoj blizini Pravoslavne crkve u naselju Centar 2, kao i na parking prostoru budućeg objekta kompanije Litra. Ekonomsko-socijalno vijeće Federacije Bosne i Hercegovine na svojoj jučerašnjoj sjednici razmatralo kako zbrinuti radnike Nove željezare Zenica koji ostanu bez posla zbog stečaja ove kompanije. Dogovoreno je da vlada Federacije Bosne i Hercegovine i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije u narednim danima pripreme jasan program mjera. Program bi trebao imati 3 ključna elementa: pomoć pri pronalasku novog zaposlenja, subvencije firmama koje zaposle bivše radnike željezare, te materijalnu pomoć onima koji se ne uspiju brzo zaposliti. Federalni ministar Vedran Lakić kazao je da se još razmatra visina naknade za radnike, odnosno da li će ona biti u visini prosječne ili minimalne plate. Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine saopćila je da štrajk najavljen za 31. august 2026. godine nije počeo i da se ne održava. Sindikalna organizacija Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine po treći put je prolongirala početak štrajka, ovoga puta do okončanja sudskog postupka kojim se ispituje zakonitost njegovog organizovanja. Sve organizacione jedinice Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine trenutno rade nesmetano i izvršavaju redovne poslove i zadatke. Vlada Unsko-sanskog kantona usvojila je novi kolektivni ugovor nakon gotovo 2 mjeseca pregovora sa predstavnicima zdravstvenih radnika, čime će zaposlenima u ovom sektoru od 1. septembra biti povećane plate. Prema najavama Vlade Unsko-sanskog kantona, plate ljekara bit će veće za 500 konvertibilnih maraka, dok će ostali zdravstveni i nezdravstveni radnici dobiti povećanje u iznosu od 250 do 270 konvertibilnih maraka. Nakon povećanja, plata doktora medicine Unsko-sanskom kantonu Antonu bit će četvrta po visini u Federaciji Bosne i Hercegovine, dok će specijalisti i subspecijalisti zauzeti 6. mjesto. Iz vlade navode da su primanja zdravstvenih radnika ranije bila među najnižima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dodatno povećanje plata planirano je od 1. juna 2027. godine. Nakon njegovog stupanja na snagu, specijalisti i subspecijalisti u Unsko-sanskom kantonu trebali bi se po visini primanja pomjeriti na 4. mjesto u Federaciji Bosne i Hercegovine. Iz vlade Unsko-sanskog kantona ističu da su zdravstveni radnici ranije često odlazili u druge dijelove Federacije Bosne i Hercegovine zbog boljih primanja. Očekuju da će povećanje plata doprinijeti njihovom ostanku u kantonu i poboljšanju materijalnog položaja zaposlenih u zdravstvenom sektoru. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na vanrednoj telefonskoj sjednici usvojilo je dopunu priloga institucija za redovno godišnje izvještavanje o Bosni i Hercegovini. Dokument obuhvata period od 16. marta do 31. jula 2026. godine i predstavlja pregled mjera koje su institucije Bosne i Hercegovine i drugi nivoi vlasti realizovali u okviru procesa evropskih integracija. Usvojen dokument sada ide prema Evropskoj komisiji. Vijeće ministara zadužilo je Direkciju za evropske integracije da dopunu priloga prevede na engleski jezik i dostavi Evropskoj komisiji. U slučaju dodatnih zahtjeva, direkcija će biti obavezna dostaviti nove informacije.
Dokument ima važnu ulogu u praćenju napretka Bosne i Hercegovine na evropskom putu jer prikazuje ostvarene

mjere relevantne za proces integracija. Kako je saopćeno, cilj je pokazati napredak u funkcioniranju sistema, dok se podaci prikupljaju sa svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini. Odluka je donesena na vanrednoj telefonskoj sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Ministar rada i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine Adnan Delić bio je gost Krix studija gdje govorio o pravima radnika, penzijama, novom zakonu o radu, ali i brojnim drugim socijalnim pitanjima. Na samom početku razgovora

0: Pored toga što smo mijenjali, prije izmjena smo obišli zemlje regije, bili smo u Austriji, Hrvatskoj i Sloveniji, vidjeli šta su oni radili, gdje su griješili, šta je dobro, šta su oni radili kada su mijenjali radno pravno zakonodavstvo, kazao je Delić. Istakao je da je zakon potpuno završen, ali da nedostaje mišljenje Ministarstva pravde Federacije Bosne i Hercegovine, koje je neophodno kako bi zakon došao na sjednicu vlade Federacije BiH i bio upućen na daljnju proceduru. Nova školska godina u Unsko-sanskom kantonu započela je ozbiljnim upozorenjem prosvjetnih radnika. Umjesto običajnog početka nastave, članovi sindikata srednjeg i visokog obrazovanja jutro su održali jednosatni štrajk upozorenja, tražeći ispunjenje ranije preuzetih obaveza. Štrajk se održava od 8 do 9 sati u dvorištima srednjih škola, a među prosvjetnim radnicima koji su se odazvali bili su i zaposlenici triju srednjih škola u Velikoj Kladuši, javna ustanova druga srednja škola i javna ustanova prva srednja škola dr. Husein Džanić i javna ustanova gimnazija. Kako je pojasnio predsjednik sindikata javne ustanove gimnazija Čazim Hadžić, nezadovoljstvo prosvjetnih radnika prvenstveno je posljedica neispunjenih obećanja vlade Unsko-sanskog kantona. U središtu spora su propisi o napredovanju i stručnim zvanjima, kao i pedagoški standardi i norme, dokumenti čije usklađivanje prema sindikatu trebalo biti završeno do 15. kolovoza. Danas se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme u jutarnjim satima, uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini će biti sunčano, vjetar će biti slab do umjeren, na jugu i jugozapadu puhat će jugozapadni, dok će u ostalim područjima puhati istočni i sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka kretat će se od 14 do 20, dok će na jugu biti do 25 stepeni. Pratili ste vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
0: U službi svih građana Bosanskog Petrovca za čist i uredan grad, vaše komunalno preduzeće DOO.

Općinska izborna komisija Bosanski Petrovac obavještava birače sa područja općine Bosanski Petrovac koji su zbog starosti, bolesti ili invalidnosti vezani za svoje domove i nisu u mogućnosti pristupiti redovnom biračkom mjestu da je potrebno dostaviti dokumentaciju radi ostvarivanja mogućnosti glasanja putem mobilnog tima na općim izborima 4.10.2026. godine. Zainteresovani birači trebaju dostaviti popunjenu i potpisanu izjavu da žele glasati putem mobilnog tima, kopiju lične karte ili drugi identifikacioni dokument, medicinsku dokumentaciju. Dokumentaciju je potrebno dostaviti najkasnije do 4.9.2026. godine Općinskoj izbornoj komisiji Bosanski Petrovac. Obrazac izjave građani mogu preuzeti u Općinskoj izbornoj komisiji Bosanski Petrovac. Općinska izborna komisija Bosanski Petrovac poziva sve birače koji ispunjavaju navedene uslove da dokumentaciju dostave u predviđenom roku, kako bi se blagovremeno provele aktivnosti na formiranju mobilnog tima. U potpisu predsjednik Općinske izborne komisije Bosanski Petrovac.

Obavještavaju se stanovnici mjesne zajednice Grad 2 koji nisu u mogućnosti zbog zdravstvenog stanja, ukoliko žele da ostvare svoje biračko pravo, da se mogu prijaviti za mobilni tim u opštinskoj izbornoj komisiji u zgradi općine do 4.9.2026. godine. U potpisu predsjednika mjesne zajednice Grad 2 Fatima Husetić.

Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo pileći tenders Erpilić 700 grama 8,95, energetski napitak B 250 ml 0,70, Dukat čokoladno mlijeko 500 ml, Marku 45, Dav dezodorans 150 ml, senzacionalnih 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

najdivnija. Milion razloga je među ljudima najdivnija.

0: Tačno je 15 sati. Slušate radio Bosanski Petrovac. Vijesti radija Bosanski Petrovac.
1: Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušalci. Ozbiljan incident dogodio se u Hormuškom moru nakon što je saudijski tanker pogođen sa tri projektila dok je napuštao ovaj strateški važan plovni put. Britanska agencija za pomorske trgovačke operacije saopćila je da je tanker pogođen oko 17 nautičkih milja istočno od mjesta Kasab u Omanu. Prema dosadašnjim informacijama nema podataka o povrijeđenima niti o zagađenju mora. Prema informacijama koje su se pojavile nakon incidenta, Sidr je pogođen dok je plovio južnim koridorom Hormuškog mora za koji prolaze brojni trgovački brodovi. Pojedini izvori navode da su na tanker ispaljene tri protubrodske rakete iz Irana. Međutim, identitet napadača i sve okolnosti incidenta još nisu službeno potvrđeni od svih uključenih strana. Administracija američkog predsjednika planira izdvojiti 4 miliona dolara za jačanje desničarskih medija u Europi, dok je za konzervativne ciljeve predviđeno ukupno najmanje 25 miliona dolara. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa planira izdvojiti 4 miliona dolara za podršku desničarskim medijima u Europi, objavio Reuters, pozivajući se na četiri izvora upoznata sa planom. Riječ je o dijelu šireg paketa od najmanje 25 miliona dolara, koji bi bio usmjeren prema organizacijama civilnog društva koje promoviraju konzervativne ciljeve u Europi. Plan je već izazvao zabrinutost u pojedinim evropskim prijestolnicama, posebno zbog toga što dolazi u trenutku kada se više evropskih država priprema za izbore, dok Trumpova administracija sve otvorenije podržava evropske populističke i desničarske političke opcije. Općinski sud u Mostaru odredio je jednomjesečni pritvor Alenu Hamidoviću iz Sarajeva na prijedlog tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona zbog sumnje da je počinio krivično djelo teška krađa. Hamidović je uhapšen zbog sumnje da je zajedno sa Emirom Hamidovićem učestvovao u nizu krađa na području Mostara. Ranije je pritvor određen i Emiru Hamidoviću. Prema navodima tužilaštva, osumnjičeni su od 10. do 23. augusta 2026. godine vozilom Ford Focus dolazili različite parking prostore u Mostaru. Krađe su prema informacijama tužilaštva zabilježene u blizini Šarića Harema na području Zalika i Bjelušina u neposrednoj blizini Pravoslavne crkve u naselju Centar 2, kao i na parking prostoru budućeg objekta kompanije Litra. Ekonomsko-socijalno vijeće Federacije Bosne i Hercegovine na svojoj jučerašnjoj sjednici razmatralo kako zbrinuti radnike Nove željezare Zenica koji ostanu bez posla zbog stečaja ove

kompanije. Dogovoreno je da vlada Federacije Bosne i Hercegovine i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije u narednim danima pripreme jasan program mjera. Program bi trebao imati tri ključna elementa: pomoć pri pronalasku novog zaposlenja, subvencije firmama koje zaposle bivše radnike Željezare, te materijalnu pomoć onima koji se ne uspiju brzo zaposliti. Federalni ministar Vedran Lakić kazao je da se još razmatra visina naknade za radnike, odnosno da li će ona biti u visini prosječne ili minimalne plate. Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine saopćila je da štrajk najavljen za 31. august 2026. godine nije počeo i da se ne održava. Sindikalna organizacija Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine po treći put je prolongirala početak štrajka, ovoga puta do okončanja sudskog postupka kojim se ispituje zakonitost njegovog organizovanja. Sve organizacione jedinice Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine trenutno rade nesmetano i izvršavaju redovne poslove i zadatke. Vlada Unsko-sanskog kantona usvojila je novi kolektivni ugovor nakon gotovo dva mjeseca pregovora sa predstavnicima zdravstvenih radnika, čime će zaposlenima u ovom sektoru od 1. septembra biti povećane plate. Prema najavama Vlade Unsko-sanskog kantona, plate ljekara bit će veće za 500 konvertibilnih maraka, dok će ostali zdravstveni i nezdravstveni radnici dobiti povećanje u iznosu od 250 do 270 konvertibilnih maraka. Nakon povećanja, plata doktora medicine u Unsko-sanskom kantonu bit će četvrta po visini u Federaciji Bosne i Hercegovine, dok će specijalisti i subspecijalisti zauzeti šesto mjesto. Iz vlade navode da su primanja zdravstvenih radnika ranije bila među najnižima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dodatno povećanje plata planirano je od 1. juna 2027. godine. Nakon njegovog stupanja na snagu, specijalisti i subspecijalisti u Unsko-sanskom kantonu trebali bi se po visini primanja pomjeriti na četvrto mjesto u Federaciji Bosne i Hercegovine. Iz vlade Unsko-sanskog kantona ističu da su zdravstveni radnici ranije često odlazili u druge dijelove Federacije Bosne i Hercegovine zbog boljih primanja. Očekuju da će povećanje plata doprinijeti njihovom ostanku u kantonu i poboljšanju materijalnog položaja zaposlenih u zdravstvenom sektoru. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na vanrednoj telefonskoj sjednici usvojilo je dopunu priloga institucija za redovno godišnje izvještavanje o Bosni i Hercegovini. Dokument obuhvata period od 16. marta do 31. jula 2026. godine i predstavlja pregled mjera koje su institucije Bosne i Hercegovine i drugi nivoji vlasti realizovali u okviru procesa evropskih integracija. Usvojen dokument sada ide prema Evropskoj komisiji. Vijeće ministara zadužilo je Direkciju za evropske integracije da dopunu priloga prevede na engleski jezik i dostavi Evropskoj komisiji. U slučaju dodatnih zahtjeva, direkcija će biti obavezna dostaviti nove informacije. Dokument ima važnu ulogu u praćenju napretka Bosne i Hercegovine na evropskom putu, jer prikazuje ostvarene mjere relevantne za proces integracija. Kako je saopćeno, cilj je pokazati napredak u funkcioniranju sistema, dok se podaci prikupljaju sa svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini. Odluka je donesena na vanrednoj telefonskoj sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Ministar rada i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine Adnan Delić bio je gost Krix studija, gdje govorio o pravima radnika, penzijama, novom zakonu o radu, ali i brojnim drugim socijalnim pitanjima. Na samom početku razgovora Delić se osvrnuo na izmjene i dopune zakona o radu, gdje je izdvojio nekoliko ključnih stavki. Ključ svih izmjena je sigurnost i zaštita radnika i radničkih prava, kao i sigurnost poslodavaca. Mnogo je toga što smo mijenjali. Prije izmjena smo obišli zemlje regije, bili smo u Austriji, Hrvatskoj, Sloveniji, vidjeli šta su oni radili, gdje su griješili, šta je dobro, šta su oni radili kada su mijenjali radno pravno zakonodavstvo, kazao je Delić. Istakao je da je zakon potpuno završen, ali da nedostaje mišljenje Ministarstva pravde Federacije Bosne i Hercegovine, koje je neophodno kako bi zakon došao na sjednicu vlade Federacije BiH i bio upućen na daljnju proceduru. Nova školska godina u Unsko-sanskom kantonu započela je ozbiljnim upozorenjem prosvjetnih radnika. Umjesto običajnog početka nastave, članovi sindikata srednjeg visokog obrazovanja jutro su održali jednosatni štrajk upozorenja, tražeći ispunjenje ranije preuzetih obaveza. Štrajk se održava od 8 do 9 sati u dvorištima srednjih škola, a među prosvjetnim radnicima koji su se odazvali bili su i zaposlenici triju srednjih škola u Velikoj Kladuši, javna ustanova druga srednja škola i javna ustanova prva srednja škola dr. Husein Džanić i javna ustanova gimnazija. Kako je pojasnio predsjednik sindikata javne ustanove gimnazija Čazim Hadžić, nezadovoljstvo prosvjetnih radnika prvenstveno je posljedica neispunjenih obećanja vlade Unsko-sanskog kantona. U središtu spora su
propise o napredovanju

obrazovanju i stručnim zvanjima, kao i pedagoški standardi i norme, dokumenti čije usklađivanje prema sindikatu trebalo biti završeno do 15. kolovoza. Danas se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme u jutarnjim satima, uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini će biti sunčano, vjetar će biti slab do umjereno.

Općinska izborna komisija Bosanski Petrovac obavještava birače sa područja općine Bosanski Petrovac koji su zbog starosti, bolesti ili invalidnosti vezani za svoje domove i nisu u mogućnosti pristupiti redovnom biračkom mjestu da je potrebno dostaviti dokumentaciju radi ostvarivanja mogućnosti glasanja putem mobilnog tima na općim izborima 4.10.2026. godine. Zainteresovani birači trebaju dostaviti popunjenu i potpisanu izjavu da žele glasati putem mobilnog tima, kopiju lične karte ili drugi identifikacioni dokument, medicinsku dokumentaciju. Dokumentaciju je potrebno dostaviti najkasnije do 4.9.2026. godine Općinskoj izbornoj komisiji Bosanski Petrovac. Obrazac izjave građani mogu preuzeti u Općinskoj izbornoj komisiji Bosanski Petrovac. Općinska izborna komisija Bosanski Petrovac poziva sve birače koji ispunjavaju navedene uslove da dokumentaciju dostave u predviđenom roku, kako bi se blagovremeno provele aktivnosti na formiranju mobilnog tima. U potpisu predsjednik Općinske izborne komisije Bosanski Petrovac.

0: Slušajte Radio sa dušom.
1: Možete slušati Radio Bosanski